Biba ni ama fi eka idomo lua bi ama fi kosi agumeri abo niro lele lamfani atiba eka idomo lua bi kwa dinishe bonde FM 92.9 loru kotu jio lale konta joja akide tu lati idajide asko igani atibelo ashu loru kotemi chine duti wa mba tu mate suwa julede ibu eshe kukwote nsetitiwa iwe u

Adema nkebezo kwa buna ya uchila. No dindi ibu nkobo chitawo bo chisato de. Omari chawa obo chahie keko obo. Maburo abalinke asato nongwa asato nafo. Puka buo niria buo nisi. Ama mnudro ganya. Igeso nyana yana nketa. Kaise mea bobo chisato de nile. Ayige jin nongwa yo. Werozi ekelewe malite. Mana tupu mbwa kankele godo gani ate na tunji olaleko bundi mbungere moche na nketa ya bundi asusu Yoruba ekele munu unu waka ainge kero kenka anginu gendi mbunko bochitani masake hapu radio gina akra 92.9 kobri hekuru kaini gemeta ekula kakoro genketa ako ainge buzo we narozi ekele diko na adewa ubochi Saturday nile ainu wacha yebuzi ekele okwele krembo anya akoroga akoko wa site na akoko wa humboge jinkeji anyi gabo paka ya de chiche we banyeze no go shibego mo yiri nkejiri ni se gafe elekrembo nke hie chita na ngwa ngwa gejo kra gafe elekrembo anyi ge wetere ga mwe gurogu nke ta bumbu aho anyi gra anyi na ye ga noko maka ekoka egurogu di chiche siwe ga na nke ta nizuka Okole krabo ogem aje wetere gozi o machine ka ha na akogi mmiri bu isi nkendo oya ka ga ga no nelia we ne pore ndu na nrozi chine ke ruo mbo ge jokra ga fele krabo anya jiri ko no nwa yo buru chi anyi bu fe na ka ndi asu awu sa maka no nye nye onye nye o ta ka o si we buru ihe kwuru ka na eme enyem nra nyonyozo oburu kinkonyo bala wenko nkibia gato na akwo adema ozekele kai wochinelu igba cheta na onye ndugi nkobo cheta bu chine du chukwu mona ga na eba ta we ho isia onye gba oso mo me ya ehe ayo mona ga ba mo onye ndugi nkobo cheta no ge ndi bo 92.9 FM eba ga na ta ngwa kai banye no ozekele nkobo cheta

kwa bebu ke mbanye batara. Wana kara 0912255 2874. Kanye nweke na gani huna ya bu oze kele. Dika mne chapo mkugi. Asinona bu ane mongwa. Ane mongwa. Iyana gani koma.

Abraham na chesi eh owebore otaka ngeso pya chia na mwegurugu mkoba cheta wene kelegi makoheri weputre we sonyera anyi na mwegurugu mkoba cheta ekele kwa ngozo na sege eh ilu okoko ge ya moroge yi maka no boy kwa nyukuo ohe chinyere chida dochuku bam the world.

0: 人都都把我们儿子啊你给把他那个小伙伴让我讲让我做好人的话你
1: 谢谢
0: 你妈妈你现在还在给人家给你们
1: sha
0: ni gaba aka sa ko barka ba ya kuma kai ga mutane je ga kwa ya inu ni a baba na gadi ya daga tanwa bakin ga kan yaje shi ya tani wata baka ne tsaya ya tudu tso ya tabani ya ce magana banza da wai ai ba abu ya waje da tudu wani faro a kasa ga kwata he kolona a gwadi ne Nasa abu ya naura da keke ne isa dan zaga dodo a ne shi ugawa. Ya baba su taki ya baba. Tsoho baba ya yi burgu. Ni tana ni kan yi burgu. Ya ce sata ya yi burgu. Ya ce ne tudu tso. Ba su an taba shi iko taba tsoho ya yi wauta ya san kolo na gwadi ne. Sai sai mana ya ngumi ya take. Ina san ko bataliya soja ta heta daji in ga amma mana da hina dan taya ta
1: wannan shakka babu ga kudin mutane je ga
0: sai ta ne mu zama gambo ne ta ma turu tsoho ya taba ne ya ce magana banza da yoyi ya kwai ta da dadi ka tai da kanka ba mu tsar matan baya ba dan ni ba mu ne sai ka da keke ne ishe ma ba daji na amburusa mama ba iska da garke
1: mama mai ba iska
0: ya tani mu za mu ga mun ta turu tsoho ya taba ne ce magana banza da yoyi ai ba zo ha wa gidan tudu kwa ta he kole na ha gwadi ne dan ne wani ce ba an tsaya bane irke a don kashin zama lokacin da yana nan bai mace ba ya tani mu za mu ga mu ne ta mai tu

0: Amina, mi muna godiya kwarai da gaske. Hallo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Mana kafi barka
0: da. Yawa barka dai.
1: Kana magana da Babi Anas Gudirega.
0: Ah, malam Babi Anas Gudirega, barka da shigowa.
1: Wajen da sassan Najeriya suka samu sa'a suka kubutar da
0: mutane sama da 300 ba? Madalla to ya ake cikin madanan kubutar da naku mutanen na faka da gudu daga ne
1: wallahi mana ka ji ana nan dai ana ta kokari amma ba ni da kai da
0: shi ba wes ranan mun yi sanarwa sun tuntube ka ko mutanen mun yi sanarwa ranan kuna neman gudumawa sun tuntube ka
1: eh wallahi
0: to ba da lamba account dinka
1: okay
0: Sanusi Sanusi Baoko? Toh. Allah bada sa, Allah kuma sa kubutar da su. Mun gode kwarai da gaske. Madalla yawa. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
2: Ina magana da shi, Suleiman daga Najeriya.
0: Toh, muna jin ka. Wani labari ne ya fi jan hankalin ka?
2: Labarin da ya fi jan hankalin ka ne, wanda aka kubutar na yankin bala din nan, wanda ba suka kubutar
0: Ah, cewa aka yara kanana da aka tabbatar da mutuwar su a hannun yan bindiga ba kubutarwa ba.
2: Okay.
0: Eh.
2: To, adashi lafiya.
0: Ka bude radio ma ba ma jin ka sosai. Hello. In ka kira mu sai ka kashe radio. Hello.
2: Hello.
0: Na'am.
2: Da.
0: Eh?
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
2: Zan magana da Nura Muhammad daga Agege.
0: To Nura Muhammad na Agege.
2: Eh ni abin da ya fi da ra'ayina wannan maganar sawun zuci da bin shine abin ma ni ya bani da ya wallahi.
0: Me ne?
2: Eh wannan sawun zuci da bin da kake
0: cewa. Eh dan uwansa ya ce in dai aka yi maguri zai kai wa Trump karafa.
2: Eh
0: ko ne ba wai shi ba dan kada ya ba ta ya. Wala godiya ko ne da gaske. Eh sai ku ko don kare. Hello. Na'am, wa ke magana daga ina? Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
2: Ni ma mai daga Yaba.
0: Mhm.
2: Kamar kun dai an wanda ga.
0: Labiya kallo.
2: Marala
0: aikana gashi muna kai
2: Marala Allah ji
0: ki ami ami
2: dan kuma ba na yana tsayar da ga dadi banga kira mai kira shi da yawa jina kira
0: okay to mun gode
2: alle
0: mhm yawa ai ina gani na ba ku dama kun tofa albarkacin bakin ku ko san abun ni ma barin dan sharuwa a'a wannan ai dan birni ne ka bude radio kana son ka ji kanka a radio ka ji ne a radio jama'a kuma ka cika musu kunne ba zai yi bai. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
3: Muhammad yake magana dan Borno.
0: Dan Borno to sannu da zuwa dan Borno.
3: Ni ina cikin gina sojoji da jami'ai da duka a Najeriya amma wallahi mu ta wajenmu mutuwa da dai sauran abubuwa na ana yi sai dai babu wanda suke ke sanarwa.
0: Allah sarki to
3: dambuwa ne dambuwa local government wallahi ana yawan mutuwa da waje mu koko na ba mu ake zuwa wala muke shi amma kuma ba wanda yake magana
0: gashi yanzu kai a riba kinku ka ci muku albasa ai Allah ya kawo sauki
3: amin ya rabbi
0: Allah ya kawo sauki hallo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
4: magana da magana da
0: to to raya muna jin ka
4: barka da aiki
0: yawa
4: gaskiya ne magana na layewa mutanen da aka kashe su jihar ne
0: Eh ai ba matasa aka ce ba yara kanana aka gano cewa su 25 sun mutu a hannun yan bindiga ba ma matasa ba yan kanana kenan ake nufi To Allah ya kawo sauki
2: Amin kun kwabe wallahi harkan dai sai da addu'a kawai
0: To mun gode kwarai da gaske Madalla to ma sauraro na dan ba ku dama kun fiya ce ni kuma barin dan shakata kafin sake dawowa gabatar da shirinmu na gaba shirin abokin hira ina fata kun shirya amsa mana tambayoyi